0: अने नाम मालूम है बस वगैरह स्किप सुनने अब आ जाओ अगस्त दूजे तो आपका सीत का सीत के मिया शीला जेबेल
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non er ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilemon en desa kamre aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walute tanelilo isiwaneta serete
5: ila ila we ao anwe ane non

0: Κάτσε φίλε, λέω. Yes.
1: Σουσί.
0: Yo.
1: Για μου να ανενιά.
0: Πάει πάει για ανενιά.
1: Είναι τέλος που είναι ανενιά.
0: Γάγα, πέτος, πέτος, για αγκά, είτε, πέτος.
1: Εγώ ασκοτήτε, γάγω, ατού, πετάδιε μου.
0: Α, και ματήτω. Και να ο εγγύλε, γκομάκι άγουρο, τάγι να γεμιώνει. Hello. Yes. Bujo we. Bujo.
2: Kaga si.
0: Ngaga inet.
2: Judy.
0: Ha Judy. Ile ana bose.
2: Ami oji ba moja.
0: Imi moja. Kanya ngilal ma. Mi teno ana to di umio ni.
2: Aja mi.
0: Oh yeah.
2: Bujo we.
0: Yo.
2: Abasi.
0: Oya ge mat. Tache fe balu.
3: Sama.
0: Yes.
3: Yamune.
0: Kapti.
3: Mauche sige.
0: Kabisa. Mi kasa ni goni kyuge. Tache fe malu.
3: Tache fe malu.
0: Yes.
3: Yamune sugi.
0: Bye bye chita mauche biase.
3: Kala ne chudi ne mauche kala ne lebo ne mauche yenge.
0: Kwanda chita. Mi kasa lebo chita.
3: Oh, wale ni.
0: Ni jeng ngung ngung ngai.
3: Ya to agle ngung dik to ge wa.
0: Nguni. Ta che fa melau. Aye. Ge ba tenye to ngun ngore chi mbio. He? *274#. Tiga tina ba 5. Ta che fa melau. Yo, etina.
4: Mete jongo. Ini tetap.
0: Kau kan misi mu etina nyon. Kau kan etina. Tak cefa melo.
3: Susi we.
0: Yo.
3: Kalau mes, kau yang sabui.
0: Kalau ini. Kalau kasih.
3: Cara sekian
0: dengan. Kamu ada guni tak kasih? Kasih ne. Kiyogema, oyagema, kamwane, kamwa sige. *274#. *274#. Ogongwa biki misi moit karago. *274#. Oge jokiro. Kiyage mat. *274#. Ya tukul kebendi tukul kibagenge kebeberta noto nebo apanganga dadi. Eh kebendi banganga direct direct direct. Kiage matu.